mai asu lua lo te toi na suia ato ai lo fa moe moe ina ua taunu mai le tufa meli ma lau tusi e fa atu atu si ina fa pea dia ea o lau tusi muli muli lava lea ha maangalo au le ta mafutanga o tele fo i tau sanga o ta balabala ua le aisa mea mafai o lo uso lava lea ua mano nofo ua o lofa i ai.